cô viết rồi hốt ơi viết đạch tức chà ơi viết chanh chia rừng đớn chà sắp sắp chà dừng khơi anh ta tức score rồi bỏ dưỡng chập đầm khắp hơi chà khi nhìn xôn đạm gọi trường tích đầm bay ơi bằng cơn chết bà em chẳng khi cô viết dừng khơi ta rừng đơn ấy khơi cái sạch sạch chỗ kia chẳng dừng ai bật lớn chẳng dừng tự về tự chạy ăn thích khi nhầm mình chạy tự sọt chà chẳng khi nhầm mình chạy tự sọt đặt chán chẳng tự sọt cứ tự ca tự sọt tùng chà chẳng dừng ai cho rô tinh ở tam tì xá rư cơ tam tiết chùm ca bộc mê nà đầy miến chà chân ta sợ cứ cái này những bảo tập tới cứ miễn sợ cái phép lo profile chi chi là bắt thôi mà chi chân p dân thua bằng em ấy dân ai đặt bài tập nộp trà bỏ bằng ôn cho chất dân ai đặt mán tay chụp bút nhóm khi nhóm bắt cho chặt tế trà chân dân chặt ra sợ hết dân nâng trà đặt cọt cọt đây dựng bàn rồi chia sẻ ai đã cho nó được tích tam cho non người chặt rồi bỏ bằng bông tóc nè chứng nhóm mình đã được score chốt rồi score đây dựng rồi mua rồi chia sẻ chứng dựng ai đã về bị lỡ nè chân dương đặt cái tích đam bình lễ chà khi em cho chặt cái tích trơn chân khi em đặt trơn bán chà dân khơi ta bằng em rồi bỏ dưỡng bán rùi chìa ca sạch chà cứ bằng em ta sọ sờ chà chân khi em xin khơi ta luôn nè bằng bóng tạo khí nâng thuộc ạ nó bọt viết nó tạm kê hạ thang rồi bỏ luôn nè bằng bóng nâng bay nâng cừm cừu xa rồi bỏ luôn nè bằng bóng nên sẽ có phép lo phong đề chà sống bảo con dân rập ca tạm tàn tư xin á nâng cầm thi rồi bỏ dưỡng nó bên ít cầm thi rồi bỏ dưỡng bán chiên mà đo tì bên chấp sống bảo con nâng xông châm rịp lìa.

Tăng bị đám một, mình nuôi dưỡng bằng chất rơi thư ông bớt bạp. Sắp thế ngày này, mình nuôi dưỡng nửa tay bằng tốt với bạp. Hãy lấy tập hồn, nơi ông bớt bắp nụ, cứ chỉ sức đầy sạp. Dùng lời trong nước này, dưỡng ách đừng thả. Đầm bay bên chọc sức đầy sạp bán, cứ dưỡng trở tay bên chọc ông bớt bạp chỉ muốn sân. Tại mình nuôi dưỡng, mình ách bên chọc ông bớt bạp đòi khuôn ách bán lời. Vì bớt dưỡng rộp khỉa, mình ách vừa khuôn ôi lọ bán mới rối phía rối bán lời. Tạo mấy nạn nạ tử, ách chúi sân cửa mình nuôi dưỡng ở trên bị bạp bán. Bởi công ty Luca chúng bước bí khó đọc mùi bàn chạy thả. Tập bật nơi thứ ngày này, mình bởi ông sẵn cực mùi ông và sốt đón lẽ rô khỉa nơi khăn ông cổng luôn đào vịt cứ chia bởi kỳ đòi cho bởi ông chả. Này, chia đồng nâng rô bó tiêu đá để bàn bạp đòn mà nụ dưỡng ở miền sức đây sẵn khâm lãng vệnh. Bởi Giê-xu bàn dưỡng

0: Dương có ai đổi đám chờ mùi đàm này bạn đà. Và sẵn chí dương tự tùa dục đồng môn miền rồi bóp bè nợ khăn ông bè cùng bì. Nên đang thua ở dương miền phiếp răng mòm phần này sô cục hiệp riêng cài, sô cục hiệp lâu chất, nâng sô cục hiệp phần này tùm nẹ tùm nông. Sẽ cái đáy tuôn miền đó chắc lát vậy này mê riêng này cử. Bắt đáp chất tờ lỡ công nật đã lợi tực chất. Mà nó đã thuê tạm dỗ bò này, hát đôi chi miền sâu cục hiệp, riêng cài là o chiền mồn. Nếu đã chạy ọp rung khuôn ảnh, ọp bắt đô công nật ở vây chi miền, chánh, hỏi đã trôi mô vệnh nếu công nật vây chi miền, thuật tùa ban nợ hiệp, sốc sàn, nâng ông nó, tràn chiền mồn. Bộ kế có miền châm nóng mất tập hiệp là o, nâng cho xâm rung khả nệ đài. Bước bộ kế này dây, tái bi công nật đã lớp tức chật đó nẹ đọt tay. Dương có ai chơi rờ, thuớ đôi này, bạn đà.
1: Sách lên nè.
0: Miễn công nật chi chẳng, nếu có nông ca thuớ, bót bằng hành, ông bi công nật đã lớp tức chật này. Viết bảo hai chi miễn bảo giỏi, có nông ca sân khép công nật tiền nốt. Cho tôi không cùng rộng án ưu vọt mùi, đồng bấy ơn nè ai án ưu vọt, tạm bán dàng nghỉ sửa. Nếu khi chỉ chung hiền, nghe nghỉ, mũi chung nguồn, đã ai chúi ơn nè, miễn phiếp rị rị làng vinh, nếu bế đà nè, chúa bảo tiết nâng ca lùng bà. Cho bình nạch mơ cùng rộng làng vinh, rút chôn mơ thả, ta nè chọn án ưu vọt về, nếu không sắp đà nè, rư dàng nà. Cá chấp đàm ăn uống vật, phlem phlem, nâng chuối ở nè, tự tua ban nở, ở thác bờ dòi, giang tràn bầm phật, bia vậy đời nè bàn riền. Sớm chấp đàm đời tới con lại, ngóc ngặt na mùi, ngái pi con lại đời miến pa nhà hà, nâng con lại đời mồm miên nhặt, xem xem tiệt. Bà sen chia ai, chỗ chưa rơi rơi con lại na mùi, đời miến nè rung khàn. Nâng đài bọt tự đòi rốt cơ chiệt rướp cả xìm xìm. Mùi, sống kết ở bàn là ớt ổn ông bí mùi là hẹt để thuế ở nẹ bị bạ chật. Cá sơ xế bị cùng nất rộ bọt nẹ, ách nâng chui đòi nẹ bàn. Cứ sơ xế giang đổi chân này. Khi nhóm bị bạ chật, bị bước khi nhóm mình bán lang thả nạ sọ. Tê, khi nhóm bị bạ chật, bị bước khi nhóm phịch xâm lấn tâm mơ rương, lõ lõ, đài miết nợ khăn ông chỉ vật rồi bọc nhầm. Pì, cho xâm bệnh ai chúi đòi nè. Cho á thị thàn giang đổi chân nè. Áo bệnh vô bệnh đà nấy chỉ vật. Tôi bằng cùng khó chật nè, trong bước ca mạnh bàn lợn, thân nặng nấu còn lại thừa ca. Tại tôi bằng cùng xâm ơ côn trông, xâm ráp rồi bọc lõ lõ, tiếng bồn mạng. Đã trông bàn bảo tiền ở tôi bằng cùng, xong rắp chi vật nâng sự cập hiệp. Xong chui ở tôi bằng cùng, kết tay cùng nịch với chi miền, hỏi chui tôi bằng cùng, không ca thua ở chi vật, bàn bảo xa lạng, tám tay tôi bằng cùng, ai thua tự bàn. Xong bông bênh chật tôi bằng cùng, đời nấu sẽ cái đấy ông nọ, đời trông dục chật tục đặng trong bố tôi bằng cùng. Hai nơi có bài tôi bằng cùng, đâm bay chuối đo tu bằng cùng. Amen. 7. Chốt bắt đầu công nịch từ lớp hiệp với chim hiền, nâng hiệp đàl ai từ ruột. Ta mình ở vầy khả, đàl nấu tay lọ xâm rắp chi vật rồi bọt nẹ. Khi nhóm ơ côn nà, đàl khi nhóm nấu tay mình càng nghề thuở, nâng mình ả hà xâm rắp nhằm. Ta nè ai riêng bàn ở vầy khả, ông bích thân ca, à cọ. Nếu còn lại thơ cả, khi nhóm khí chờ, chờ ổ, hóa mân rù rìa tê. Ta nè ai thơ vầy khá, đâm bấy ai bàn, bỏ xa lắng. Khi nhóm nâng thơ ca nghĩa, rô bó khi nhóm, ai bàn lọ, chiên mụn, đâm bấy thơ ai khi nhóm, bàn rít chùm ra lắng. Chốt thơ bẹp này, mà đón hời, mà đón tiệt, châm búa à rộng, sao sao, tiếng bồn màn. Viên năng chui ở nè, bóng cát ban phẩu, thamay mùi tiệt, សម្រាប់ការគិតនិងការរស់នៅដែលនឹងធ្វើឲ្យចម្រើនឡើងនៅភាពរីករាយដល់ពិតប្រាកដចូលធ្វើការជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យបានរីករាយនៅថ្ងៃនេះចូលគូគ្រីចំពោះអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រទាំង3នៅពេលណាដែលខ្ញុំមានទុកព្រួយ
1: ចំណុចមួយនេះល្អខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសធ្វើតាម
0: ខ្ញុំនឹងបែចេញពីគំនិតនិងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រមក្រំចិត្ត
1: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមចំណុចមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំនឹងផ្ដោតចិត្តទៅលើគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តនៃព្រះគម្ពីរ
1: មួយនេះក៏ល្អដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញាចិត្តដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីទំនាក់ទំនងមិនអាត្មានិយម
1: មួយនេះក៏ល្អទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតាមមួយនេះដែរ
0: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពល្អចូលចាំថាផ្ដោតចិត្តទៅលើគំនិតដែលលើកទឹកចិត្ត
2: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញនិងគិត
0: ទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបហើយដោយព្រោះទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំទូលបង្គំបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយហេតុនោះចិត្តទូលបង្គំអស់សប្បាយហើយកិត្តិយសនៃទូលបង្គំបានរីករាយឡើងរូបសាច់នៃទូលបង្គំក៏នឹងនៅដោយសានត្រានដែរទ្រង់នឹងបង្ហាញឲ្យទូលបង្គំឃើញផ្លូវជីវិតវិញនៅចំពោះទ្រង់មានសេចក្តីអំណរដល់ពោពេញទំនុកដង្កើងចំពុក16ខ8 9និងខ11តើរឿងមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយរបៀបណានៅពេលដែលខ្ញុំស្រមៃថាមានព្រះវរបិតានៃជីវិតនៅក្បែរដើម្បីនឹងជួយដល់ខ្ញុំ
2: សេចក្តីអធិដ្ឋានន
0: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យទូលបង្គំនៅហេតុផលជាច្រើនដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានរីករាយសូមជួយឲ្យទូលបង្គំសំឡឹងទៅមើលទ្រង់នៅពេលណាដែលទូលបង្គំជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីមួយទូលបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: មេរៀនបន្ត
1: ជំនួយសម្រាប់ការឈានទៅដល់គោលដៅនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពរបស់អ្នករឿងពិត2ស្ដីពីបរាជ័យដែលបានប្រែទៅជាជោគជ័យពិតអំណះអំណាងបន្ថែមដែលអាចជួយឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានវិធីដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីជៀសពីបណ្ដាសាវិធីដើម្បីឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមពិតប្រាកដមិនរង្គើសូម្បីតែនៅពេលប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់

0: ôm ở group bếp chị bà. Cô, vị trí chị bà cứ viết cắt vô sở rây riêng chả, đã đồng báo chênh, hơi đã sở rây riêng đã lộ chung nụ huynh. Ta dựng, khách mình hiên ở group bếp viết cắt rứ. Bà khách chung ngư nụ, mình chỉ lại. Bà bán chlong cắt đồng nạ ca bây càng lời này. Dựng, nâng khách bí mânu miên đồng báo mà hà rì. Tôi chỉ miễn sức khỏe phía mùa mùn vinh. Dùng tăng ca bó sài khẳng lờ đây ông bí ca sẵn cổ. Miễn đâm nạc ca bầy cử. Có đấng thạc luôn miễn cầm hó. Khó luôn tua tố. Cô xóm ôi bè xâm á chật. Nú dường nâng tua tua ban sạch đầy sẵn cổ.
1: Buồn ông náo đo vì sẻ.
0: Bà, con tại miên cụ bệ đại mơ mơ hà rì ở chìa. Đòi dốt đồng lại thảo, nụ mơ nụ, nâng bạc tơ rô cột chàng cháu chạy chìa mần khàn. Cho bà bà giê xu, à chui mơ nụ, ai rúa đòi ớt kết lại nụ. Ta lục nẹ, nâng ti băng trung rư tề. Hỏi ta lục nẹ, tư ai trung tài mà nè ánh, rư còn nó mô bốc mắt ai, bà bùn cốn, nâng mất phẹt, tư ai trung đài. Bà không bị khẳng lời bàn xâm đáy thả, chỉ vất ốc cổ, cứ chỉ ông nói tiên rụt bỏ bà. Bà sân chỉ bật mền, ông nói nụ, bị xe rô cắt lại bụng bà lại. Mình ông mà nè, bà này dễ bà bà thả, nơi xa máy bồ bồ gọt mình cả heo hoạt chỉ khẳng. Hãy miền mình mà nè, bạn ơi đông lâu xin ngào gọt mùi đông, gọt trách ơ khăn ná, hốt bận đài, nức xin ngào bị ẩm nói rút bỏ kê bận đài. Cảm mốt, miền giúp mùi, kê bạn chấp gọt bận đài vô từ bóng nâng xâm lập. Tại, miền tì hiên khmây mà nè, bạn práp gọt ơ rọt kịch tử. Về bán rùi chì vượt, gọt đăng côn khmây nô mình phạch tề. Muốn bế gót sạp, gót bàn đáy đám con trai gót ai cổ rụp rộp án, nẹ đại bán chui chì vượt gót, ai xóm nâng côn rụp bỏ kề, một lờ rụp gót, hai gót có sạp tư. Vẫn tại, bà công bì bàn bằng hai thả, chì vượt đại bà Giê-xu ai nụ, mình mềm khlây, đôi chì vượt đại thể hiện bàn ai tư ông nụ lời. Tại, cứ chia chì vượt đại mình chè sạp vinh. Chẳng bố dưỡng chưa trông hời. Sống trông bông phát bông prai chất dưỡng. Hai bảo tiên chi vật ốc có ni đo dưỡng phong. Cho lúc nạ huynh, ta kết giang đôi mặt đạch đài. Dưỡng xung chuôn ưu tiêu hò mùi đầy ông bì Christian mà nẹ. Đại thlop miên chi vật cổ kriệt. Hai bà Giê-xu bàn bông phát bông prai chất gót. Ai khai chìa mà nụ lò slot bột huynh. Miền cửa xa mùi, miền công bí nẹ, mà nẹ riêng nơi xa la ăn nốt vật chìa lại, hai mà nẹ tiết nơi tổt, mình toàn cho riêng nơi lại tề. Đây chỉ nẹ lên lạc bày nâng phát ra, ai bà bùn, mình sâu nơi tiết tề, gọt tay tài rốt con lành vông bìa, hai xong ngòm lấy nơi tì nụ. Thế ngày mùi, con gọt một bí xa la dựt bồn tịch, đói rô vô chiên chốt ra vì hìa. Quạt bàn chết đây con xây dàng khăn. Prôm tiàng vì nâng rung quát. Thưa ai niên rụt bộ đầy kháng chuyên chìa đồng nồng. Quạt bàn đạc công hất đò con xây quạt thả. Anh mình trở tới ra vì hìa xây nâng tiết tê. Bà mình sẽ đáp ảnh. Anh nâng vì anh ỏi ngộp. Con xây gọt sợ tất phânêch, đòi cá chư chập. Mà dạng đòi chư mốc rộp búa. Mà dạng tô chất nâng cửa xa khuôn khám hình bốn lử. Nhiền dùng bọn đá ạ thư thán bọn đá. Rùi cỏ dô công pi mộc an, trong tùm núp tổng cảng. Chùm phụ bá xa prăm, kho bọn bảy thà.
2: Khi nhóm nâng sạp sạc đầy, đai bởi dê hô hòa đo chì bởi. Trong nâng miếng bánh tu máu, thật bật trong nâng miếng bánh tu. Vì sạc đầy sọc đo rẻ trùng. Nâng phút bó rì xót rồi bỏ trùng. Cầm ai ta kê vô trò lọp. Tự ai sẽ cái đây trong cuộc tiệt lời.
0: Niêng nơi tại từ Brave here thua ao ở bốc niêng về niêng thun thun bài này bày đòn từ niêng prap kru cùng việc ở chuối a từ than ao ngày mùi về niêng mô pi sa la dữ niêng pay na khai cài ở bốc về thua ba tiệt tại mà đòn này ở bốc mình ban về tề còn tại sầm lót thà ta Brave here nu vì ban rồi giáo ấy đòi ai bán chị anh chẳng anh nâng tin nụ mà lẽ. Nhiền bán sân khai bạp ở bốc bần tích rùi bần chạy thà. Lục rưu khả nhóm ai chung riêng bốc bán chạy bạc chiến khả nhóm. Còn có ai con sợi anh chơi lục rưu cùng viên một lên tia nơi thường ngày ở tật mùi. Lục rưu cùng viên bán phân dô bì sạc đầy sở lãnh nâng ổng ná chú bọc bà Giê-xu. Chia bì xe cá đại trung bàn chui con sợi cót ở khai chi khmer lò đôi chia nửa bé đại ở bục chế đầy vì thuê ba con sợi nơi tại khóm riêng sốt nâng thuê ca bùm ra ở bục mặt đại đọt đại chế đàm bần tốt bị bàn sắc xa bè công bì tuôn rò thường ngày ở bê tại mũi át tất bà nông

rơ rôk chiêng lọ đài. Hời thlọp cắt chiêng na sát, lúc nha tay tay ông quý, ở chiêng nó cắt cầu, cái này đòi xin nào nhu nhầm. Tại bà Bà Giê-xu, ai xóm ác chất nha. Đạo bầy riêp chom ở nha bàn tù tù sức đầy xong cửa. Nụ dường chưa chạy thả, lúc nha, nâng tư rốt trung đòi rì chì rì chiêng tư rốt chiêng cắt sọ lọ từ tiệt. Bà cung phì bán bánh chạy bạp thiệt thả. Sọp thang ngay nì, Bà Giê-xu cung nữ ai nô cô thàn xúa, hai rong chăm chùi cái bài chất lúc nha trên nịch. Sốm ọc quân, sốm rạp ca, cho rùm sắc xa chì mùi nâng khuyên bạc nâng mê riêng ní. Sốm bà tiên bộ đọ ọc lúc nha. Sốm ọc quân, sốm chùm riêng liêng.

0: Yung ha. Doch ne yung drau som at. Yung drau som at kluen. Nei knong ka moi je pok pam pa. Som at kluen. Tuo ji bar sat. Ding jao ru ko ba chao away away pol yung. Away away tuo at la o knong kluen pran knong gam net knong Chivet rabah yung. Hai peo yung tuan jang yung korup priya mantan. Ayuk vichun mien panyaha jaran sop tengai. Mien lebuang jaran, arat lebuang, laukai lebuang, lebuang pina pina jaran mantan. Lebuang pina pina Tramantan. Hi, Knyom Tlop, dear Ayuchip, Ayuk, Bijuan Da, Knyom Dan, Knyom Mian, what do you say, Bratana Akro, Pale Kyom No Kmang, Pale Kyom Ayuk, which one? Knyom Sout said I, Bantai, we. Chivet abak yam njang. Ta peo yung an pre kompi yung kong yu ba la oa. Sum rap a yut vichon da. Sum ba pre kompi tu timate ti pi, chumpuk pi, ka ma pay pi. Ba man ai jam ai sang jam ta timate pi pi pi pi. Eh? Timate ti pi, chumpuk pi, ka ma pay pi. Ani tia ka pre kompi moi tia sam khan samrap ayut vichon. Yu ba la o samrap ayut vichon.
1: Chol a rot pi sekdai srap sral robos khmeing khmeing chen hai deing tam sekdai sucharat sekdai chumnue sekdai sralanh ning sekdai metrei chea muoy ning os neak dae ompiu neu da pre om chas tompi chit da borisot veng.
0: Lok Paul nei knong sambot nei phnya tu Lok Timotei Lok Paul prab Timotei tha kom rut cheng pi prathana akrok robos ayuk vichon kot dang tha ayuk vichon mien lebuang chran hai kot tha tui tu veng yeung trou teng tam Sekedai sacerat. Sekedai jemnua. Sekedai surlan. Sekedai soksan. Hai yung teng tam awai-awai la'onang. Dai sa yung mien jet sobera. Ani jia yuba la'o mau pi lokpo. Somrap ayuk wichon teng o. Hai kiyom tulop. At Titan, some rap, a yut we join no canong what pray su, no canong salah, hi no canong campuchia to mo, canong carne, yum tolop at Titan Tarandong. Some prayer joy I gave an root jeng, be bratana crop, hi some I gave deng pam, secadae sojeret, secadae surlan, away la or about prayer. Hai khiom noi tae at titan yam at chop at titan te lok pho mien yu ba la time tiet hai khiom mien ko pre kompi kla chia pises samrat srei srei pantae prah prah ai yo yu ba la timote ti moi chupu pi ko prambuon nang ko dop
1: ឯពួកស្រីស្រីនោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគួសមឲ្យចេះអៀនខ្លួនហើយដឹងប្រមាណខ្លួនមិនមែនជាអ្នកតែងខ្លួនដោយក្រងសក់ឬពាក់មាសកែវមុតកាឬសំលៀកបំពាក់យ៉ាងថ្លៃពេកនោះឡើយតែឲ្យសំណំនឹងពួកស្ត្រីដែលរាប់ខ្លួនជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះគឺដោយការប្រព្រឹត្តល្អវិញ
0: នេះលោកផូលសរសេរទៅទីម៉ូថេដែរហើយមាន Yubal la o samrap srai srai chah chah. Yung chi srai srai yung trou yul tha away away yung sliep bampet away away yung dat nei muk away away yung tver nei sok nep sang ko mo khoen. Pria bongkat yung chi srai srai yung chong tver kluon saat Prapra at say mien kamnat njang. Pantay srei srei prea bongkat jie pisah njang. Pantay yun trou yul, trou bryat. Away away yun sliep pet. Away away yun liep nai kluon. Vi tva ai parah ruka prapra. Mien panyha. Arat labu ngke. Dai sa away yung tver rika at. Priya chong a yung sleep wet nang tver a nai kluon. Chia som rum. Chia saat. At mean a quat. Pantai. Men chong a yung chai lui chran. Rika tver away. Do it plaque plaque some rap I nip saying mil yun so sa yun oh cha to mo yun do we cock near some room the tomada one day bars and yun thing away tly tly plaque plaque we do it at pirates are drop some bat above prayer hi paha labuang nip saying go tlet knong No knong so peer set jumpu sam sap moi sadai Solomon got ni ye and be satray what do you call satray krup le yung tia sray thing akne yung jong kat tia Srei, Srei Krup Lea. Mien ka mui, nai kanong japu samsap mui nang, jia sum khan sum rap yung tngay ne. So pia set, japu samsap mui, ka samsap.
1: Rup chom chai, jia sik day bình chout, hai muk sro lo ko at priyoy da. Tại sự trái nà đại cao khai đọc bởi Yehuwa, nụ nâng miên kê sở xa vinh.
0: Nơi khăn khó này, yên khuyên thà sở đại Solomon ai yu bà lọ hãy gọt đăng chú bác bí bà gọt miên bà bùn chrán hãy sở rây sản ông thay em tiết. Gọt thà rụp chàm chai vì đội bạc khăn ông mạc lệt vì là bích dường. Hai mục sở sát anh vì mình nói dư tệ cái mục nhóm cho hai nhóm ta dư hai là cụ này tại tha khi ông sát chiến kế bàn tay khi ông đang tha khi ông cho hai mình mên tôi ai dư đọc thầm bày phê riêng cả mục sở sát vì mình nói rõ hợp chí vật tệ dương chá tôi Tôi yên xóm nực khơn chẳng xóm khăn chiên kế dương trời sửa lãn nâng khá rục prea. Mục dương chắc của đào, thâm mênh của đào xóm khăn ta sửa lãn prea hay khá rục gạt lại prea. Nơi khăn ông Petra tì môi cho bụt bày ai khơi yêu bao vì lộc Petra, còn ai yêu bao sẽ điên lộc lộc Paul. Petra thì mới chụp bay, kho bay đào pram.
1: ទាំងតែងខ្លួនមិនមែនដោយបែបខាងក្រៅដូចជាក្រងសក់ពាក់មាសឬសំលៀកបំពាក់ផ្សេងៗឡើយ